Machete, alias Вземи той мачете. След рубриката Вземи та бухалка. Yo no necesito bling bling bling. Llevarme un par de jeans. Vamos animal. Tengo una puta que me una puta. Има ли проблеми, казва?